Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise I den kristne sangskatten I Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hardås sitter I studio.

sang, det som syng er hans brud. Den er enkel som barnen, sannferdig som Gud. Har du lært den?

Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmør. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Arild Ove Harlaas.

Nå skal vi til Sverige, og vi skal høre en svensk åndelig vise. Forestill deg at den dagen du dør, så skal du gå igjennom skyene. Jeg skal gå igjennom tysta skyer, heter sangen. Og så står det, jeg skal knakke stilla på porten. Det kommer en dag, da du enten du vil eller ikke kommer til å banke på perleporten, på himmelens port. Og da det store spørsmålet, skal han være åpen eller skal han være stengt?

0: der du er.
1: God mandag til deg, god 11. mai. Jeg håper du har hatt en nydelig helg. Vi skal starte med Oslo Gospelkor, Sweetest Name I Know.

Jeg heter Mathias Mulli, og jeg bor på Flisnes og jobber i IMF Ung Sunnmøre. Og den sangen jeg liker veldig godt, det er Reckless Love av Corey Ashbury. Og den handler om Guds kjærlighet for oss mennesker, og den gir oss et veldig kraftig budskap som jeg liker veldig godt.

heter Ida Hagen, og min tro er viktig for meg fordi jeg kan ikke tro at jeg er en tilfeldighet. Jeg kan ikke tro at verden er en tilfeldighet. Jeg kan ikke tro at jeg er på jorda av en tilfeldighet. Min tro er viktig fordi jeg alltid har noen å gå til. Jeg vet at det er en som elsker meg, som har en plan for mitt liv. Og jeg vet at livet her på jorda ikke er endestasjonen.

Ja, hei, jeg heter Johanne Leinebø. Og trua mi, den utrolig viktig for meg. Trua på Jesus. For uten Jesus, så vet jeg faktisk ikke hva jeg skulle ha gjort. Jeg trenger noe i alt. Jeg trenger å vite hver eneste dag at det en som elsker meg, står og tar imot meg med åpne armer. Men mest av alt, han tilgir. Og når han tilgir, så gir han det helt og fullt.

Jeg heter Astrid Eda Sundnes, bor i Ulsteinvik. Og den sangen som har betytt veldig mye for meg, det skjedde da mor min døde, hun var vel 71 år. Og vi var i minnestund der på sykehjemmet. Og der kom fram, jeg var et vennepar av foreldrene mine, og han gikk fram og sang en sang, han var ikke spurt en gang. Og fikk en til å spille også, og det var den sangen her. Jeg frelst og får en nåde, nåde over nåde. Og den har betydd veldig mye for meg, sier det. Og når jeg synger sangen, så er jeg tilbake der, i minnestunden han stod der og sang.

heter Ida Hagen, og min tro viktig for meg fordi jeg kan ikke tro at jeg en tilfeldighet. Jeg kan ikke tro at verden en tilfeldighet. Jeg kan ikke tro at jeg på jorda av en tilfeldighet. Min tro viktig fordi jeg alltid har noen å gå til. Jeg vet at det en som elsker meg, som har en plan for mitt liv. Og jeg vet at livet her på jorda ikke en stasjon.

Jeg heter Mathias Mulli, og jeg bor på Flisnes og jobber i IMF Ung Sunnmøre. Og den sangen jeg liker veldig godt, det er Reckless Love av Corey Ashbury. Og den handler om Guds kjærlighet for oss mennesker, og den gir oss et veldig kraftig budskap som jeg liker veldig godt.

Du er lyttet til Radio Sunnmøre denne timen. Navnet mitt Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en nydelig mandag videre, og riktig på gjenhør.

Arnulf Øverland det ikke ofte vi siterer I Radio Sunnmøre. Han var jo en av Norges aller største diktere, det ingen tvil om det. Han bodde I statens æresbolig Grotten, Arnulf Øverland. Han var også en av Norges fremste motstandsmenn under krigen og satt I krigsfangenskap sammen med blant annet Ole Hallesby. Men han var også en beinhard ateist og en hard kritiker av kristendommen og jo blant annet kjent for sitt foredrag som ja, strengt tatt veldig tynt innholdsmessig, men likevel så fikk det veldig stor oppmerksomhet på 30-tallet når Arnulf Øverland reiste rundt og holdt sitt foredrag Kristendommen den tiende landeplage. Men han har også skrevet mange fine ting, det noe sånn med folk, han kan klare flere ting på en gang, og nå skal du få høre hva han skriver I forhold til det å gå inn imot enden av sitt liv. «Den som du elsker skal en gang du miste.» Trygg han ikke en gang I din favn. En dag du ser han skal være den siste, og du skal rope forgjeves hans navn. Kom deg hu, du også du, nærmer deg natten og kan ikke snu. Nærmer deg natten og kan ikke snu. En dag du ser han skal være din siste, og du skal rope forgjeves hans navn. I motsetning til denne mørke, meningsløse ateismen, som Arnulf Øverland da var en forkynner av, og først sagt måtte følge han som alle andre, det jo sånn at vi går imot en død, og da ikke livet mer. I motsetning til det at en dag du ser han skal være den siste, så står jo det kristne håpet om at vi en dag skal møtes igjen I himmelen. Herrens venner ingen lunde fille skal for siste gang, står det I en gammel salme. Likevel så skal vi ta med oss visdommen fra Arnulf Øverland, at vi nærmer oss natta, men vi kan ikke snu. Men for en kristen så det ikke natta han nærmer seg, men det den evige sommerdagen hos Jesus. Nå skal Carola få synge til oss Lina Sandell sin nydelige og udødelige sang «Blott en dag, et ögonblick I sender». Vi har en dag. I dag har du dagen, og bruk han vel. Det har vi sagt før I dette programmet, og det gjentar vi en gang

Du er lyttet til Radio Sunnmøre denne timen. Navnet mitt Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en nydelig mandag videre, og riktig på gjenhør.

Hei, jeg heter Johan Halsne. Jeg veldig glad I sang og musikk, og jeg har mange favorittsanger, men den som den jeg liker aller best, den engelsk og heter When He Is Four Days Late. Jeg glad I den fordi den forteller virkelig hvem Jesus I motsetning til oss, så kommer han aldri for sent.

Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise I den kristne sangskatten I Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hardås sitter I studio.